tungni da jang babeni tamdu chakne de de ni chik mo gale ji bu binang rang de ni mi tong bu binak rang libok bu kap kak thu be ya lang ya pla ja um din de ja mun ji ta them um din ra se ni jenga ge tam la di ge je me so ni ji me gale ji bu si ji da ji xin jing ap gi ba ji sel thor e ti ngi su ni di su yin di da bu du ngar je du chuk jing tije deba dang ni da u su lo ni ya umjin jigbe dungwe temya be duktong shu gautong kri kho su du ge lo ni ya misu mu ru ni je deden nam ji la ra di ge je mre so ni i ja bu xin jin nang ya yak ma be ja yak ma xia ti ni mi ti ni zong be ling na jian zai ha la xie jia wa yi no ni da u mi du su lo ni ne jigden kama zubuk duyga bejak pek meyanchi janzen halanya shidu muruni jene migewe le nyitse jedeyni tabi kisuk tsuljena pe dikbak le rang ya sugan midi muruni izikdin cha tangne rinpor sungde geba jakba tangni tabi lamsang shatir tong oda ribong nang zong ter jik kshidme nang bodat ehyadu muruni chitine pa shirjing Simjian namla ne cewar jeba dangni. Ijik damajiga ki maap kris. Ijik paa ni umdin janzan na tir. Sotya ne ze maap tongya ya sugan. Oda bi mi umdin ni muru ni. Gindin tongna dejin kurwa depni. Da chwebini umdin tongna ije tengi munu ji katong. Dono izi ije ter gait umdin ya ya yaka ni muru bi ni. Ulbo tongna chosing dangja de ni. Da mi kyam umdin tongni bai ije Tengimunu plasyong ter, jirak tons, tengimunu yakan umdin midi muruni. Ditabu le migewa nasok jeching, xie milangu oni. Begu dikbeyo bat gampdi xatnete xat samengila zawanine munu muruni. Ajakbu dawang abe ce jengi ninbar, dawang abak ce jilang jiksum je bekkondawdi munu zhong muruni. Munu zhong ya jema Nijia ngopju tang de ni, jik bie zong diar xinji. Nijia ngopju lo diar bie zong tong ni, zong muni chi ne, yang zima nijia ngopju tang ne de tubo ni. Jik nabu tong nijia ngopju jiki bie zong matabu dono. Jik yuje dao, zima be nijia ngopju di dao tong ya, jik bie zong tap zim ni rasun buru ni. Kenpo chungze jik xiang dang ni, ina rip de jik, Jiangya di samdi tongde ya ni, jianzhen hala di ni chukjing longjue zhawa dagi xie do ni, inang ripdi nyana ni, zingi ni utade jianzhen hala niyo mizu ni tengi munu shu longjue be pungsum cho na zubukdega umjun midi imuru ni, di ni zambi lingi jianzhen hala xie zhawa ino, ojil di na zambi linga zubur bek miyangji jianzhen hala niya xie tumburu ni, Miti chukjing longje dang danni jikdin ni shintukko nooni. Daud mitu ngoda zu shio lebe shokchin udang ngoda denyi munu jik shio bingano reji kwanle munu muruni. Bi zhona nasok jejing zhoni. Da tuezega geni be bedamajiga nyor bro yagan denyi munu ya geis eki biado muruni. Kimna dugna yang kor mangbe korne duguni. Da binan kima zubuinde Dersha munu bek yo ya maabzi korya ezudun buru ni. Lukton xie kangchin gang ni. Dabe kima ni be xia be yeng soduk ni kim gang be gangs ezudun buru ni. Ninze me ba chang simbol tung longje de ni. Dat namjun be singin munu jitbya chang lim tong ya. Jikdengi munu jitbya ezudun buru ni na zubu tuga. Gewe chokla ni. Dushie chungze kyang ma ye ni. Dabe gyawak thokan halam dinang beja sema grangi ni umdin halam dinang murudun muru ni tani. Takpar dikbe le je jing gyawan ni ma je ni. Duyun be dikbe rang ya zuin ma do tele gyawan ya gani ji halam dinang ma yedun muru ni. Chiru du jungna yang cha chang gyatam torsing ni. Dabe piso ka thoro dega agaybun ni siyubchang yinamun dat gangje Jansen gyamabuk chang dohrat suat yadun buru ni. Zachoki tiyana purta chenpo tong zam shionne dam zhu mitawar gyukjing ni.